să și lovile haniu, ce la și mâinile hania. Ne se dacă le unia a doua, zani loma lea țoena, zani nilo lea făena, aia, la fuzaua.